nyandang patut wiyakti angen conto tetuladan oleh istri srini sane wiyakti mucukang kautaman kesatian.

Ide tan purun wiyakti ngelinggihin kareta, ngeringgihin pelinggihan jeg memargi wiyakti, antung-antung ide wiyakti, inggih sang Bima.

di kepelengan makin raris. Maman, ampun ayang pisan kawentenan titiang. Inggih sampunan kadi maman menggah piduke.

Dendeng banget sampune wang ditiange maman, purun rari sitiang kadi mamunggelin.

Munglin mungguing piteket mamane yang rasa yang titeng dahat mau tamu punike maman.

Nabi mawi nang didang nunasi wang doaning sampun rumase didang tan nganutin dahat ngalempasin.

0: nyane wiyakten nyane kadi wiyakti kecape inggih punika ngararah sane muaste kerte lo cite.
1: Abie

0: nyo marup pengawi dua kepak uduk. Wah cuk pas kata si kengkene sing dang mengelak tuh. Buat anak apa sih sing mudah tuh. Kewantan, wantah tunggal pun kemaman. Tan wenten paru kali nyane.
1: Berat.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Manut kak dipi kam-kam kayun cokori dewo doke sane dumun pacang lungom medale mangken dan sapu nika.

0: ni.
1: Ai lewati.
0: Eh nang boleh semjang. Jang jang ditundun jang si ajak di tangka.
1: Lo wati, lo adana lo wati nak jegek arti ni ko.
2: Ciri lo sebut tu.
1: Berarti nak jegek, nak lo jegek.
0: Mok siraman, mok siraman nang peseng.

0: Niki sampun sami, sami niki sampun. Sekar sampun niki jangkep. Sang, kene sang daerah itu lho sing ngapa?
1: Hah? Nyemenyak.
0: Sing nyak ngapa sang? Ben mani adep nang ben mani ya.
1: Ngon kompor jane nak yen kaya.
2: Kocot dengan karuan-karuan perangkat, kalau mau kocot dengan
0: pasar menaik dengan siram.